aningiboleke man khona la ngifuna ukuya khona wena man hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi man ubu